0: Dumela, ha ke re manana mapoloko ra nthe bahle a tsoe be ke re mme kgahlane ka mane ka go phauso ba ne ba hola mo ba ne batho bao ke ketele ka mme mangaka ka mane ka di shabong ke re a tsoe ba kopela ke mme mamolo e ka mona ka medal cop. Thank you
1: emo se moratu a dumela se budu se ratang sa rona ke mo ne ka mara go kutlwana manana ke reng ke tso se ngwana bo rona eleng Machabalala o dula ona kutlwana manana ke re tsoa ke boele ke tsose Khoni ra le Jwane ke re o se tsoa ke qetelela ka o tsosa ntate Marako o dula ona kutlwana manana ke ra ba tsoe ba ile bolela taba tse monate tse molemo tshaile tswang
2: ei la sponki ponki ponki naiza ponko ponka naizizo sponki ponki kachi kachi ere ke tuse bana ba letelang thabo monti shatrak ka mane ka HNS company Bloemfontein thabo le goe HNS company Bloemfontein bongani ka HNS company Richard HNS company ke go bona ga batsuwe ba sebetse ka thata ba sebetse bana ke kene medupe a reng hela mathaka dumelang bo ntadi
3: o mametse mzwake ka
2: thee
3: e motsho moratiwa go lesedi FM.

0: Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya bosupa a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya borobedi bana beso.
1: Dira hekel na neo leo bean se shosholo. Lena, kil na neo lao seng la tahu. Mo mafolofolo abona halanga ina kutoshu.

0: Motse motle ke teng ke na le wena ere motsotsongwe na ke bule le nane le na ka re ke buisana le ntate mzi aifane metsi a itswane o ka mona ka e kuruleni ke na MMC ya polokeho e kuruleni mzi aifane dumela ntate sa o bona
1: dumela ntate thuso ke dumedise le ba mameli ba lisedi FM.
0: Mzi aifane ke swabile ke utlwile bohloko Afrika Borwa e hloka letswai. Ho na letswai le o re tlamehang re le fumane.

0: Ye mon hey.
1: Kinga
0: we.
1: Mungaka.
0: Kinga we.
1: Boza.
0: Kinga we na.
2: Wa dula la raba raba ka jardin ya ka jolo ka le shodu le tshwareile. Molato wa o ke.
1: Ah boza ga se ne xe ah. O dumela mungaka hle. A ka tshware ya mungaka. Ke metse me sister hi u itse ke memele ka le.
0: E man ke a tsiba. Jolo ke mo sa ke ne ka khu dule fatse. Ka po tso jala di tlhare ka ra jardin.
1: Ah boza ga.
0: O moloi wa ra kolwane
1: sa. Ah mungaka a sinjwalo mungaka gotlmane. Ah a se ke bua jwalo boza tsane ke sharp ka ntle ka hi gotlmane. Ke shapa ke mi sister witse ha fere lo qeta gotmane e seng hantle a ski se boza a ke ri gine ke ri kemele mi sister ka ntle ka witse ke mamela ka ntle ka monana a bona bongaka
2: ke a bona hore hlile la o gagatha la o gagatha letswa ha ke makale go bana gore o tseba hantle hore na nna le wena ra re wane joang a ke ri mona
1: letswalo letswalo boza
2: letswalo la ke tlo la o ntlile hantle mana ka pa ona ana ke phunyuetse wena gore wane
1: a boza senjalo empa fela ke iputsa gore na jwa le e bidwa le letswalo le kena kae
0: tabe nyina na bona go se ka ba le bana gore na nna le wena re feletse kae le teng go le tswang nna o ntlo
1: a boza ke ne itibatsa monga ke senjalo boza ka
2: kana be benya melomo mona
1: so ri so ri
2: mona ka ka ka banya ma
1: excuse
2: ke go sebele o le kopo ke dumele tso ru thuse mo fumadi wa
1: eh ya
2: boza e se mo bale ke le sta
1: e tya tse ba monga ke ya tse
2: se go bane ke batla go thabisa yena e se wena
1: ke ya le bo boza ya ka batse ba monga ka ke ya le bo wa ke anela thuso ya ha o monga ka batse ba itle ka na kwentle ke hula ka falise boza ya ka batse ba
0: ke no no no no
1: ke tsene ka ho tsa go ke ya le bo
0: ka le bo ana
1: okay boza
0: ka le bo ana tsa ba o le bo bule
1: a ke nete mo ke nete wa bua mona gotman laka sister le na tsaba o go o ntshotseng jeng o ntshotseng jeng ka nete tsaba ne se ka bona ntle go
0: ke batla o tsebe
1: monga ka
0: gore nna a go nna mo fandi watsa
1: a
0: go ratisisi
1: ntse ke go shapo fona
0: ape a go tshepe kulwane
1: oh
0: mme go shebile boy
1: okay
0: ke go pelile lelo go kentse brele 24/7 ha ke pai kulwane go kentse tracker mfana
1: ke go uta go tmane laka ke go ka ke se wetse tse di flop on next pass ka ba tsa ke batla go na le wena re be sharp
0: e ke na le mahlo le ditsebe go tlotsenne tsa motse ona ka ofela
1: ke nna o tsela
0: next se o tlosetsa
1: ke nna o tsela laka ke a tseba boza ke tsa hantle ke nna ke no wetse next year go mboza ya
0: hape wa bona ha e ba puleng o tlisitse mo ka mera ronyana e sa eng ka tsela ha ba wena o wetse popoza
1: a wa
0: le go bolela one little mistake go le pesela jolo ka di ta ke tlo le pesela ka se go
1: a mongaka
0: ha ke na le fa le motsutsunyana fela wa kopa tshwarelo
1: ntshepe monaka ngolwe gotman laka ke o bolelela gore nna nke se wetse nix ye gombo sa
0: ntshepe e wena ha ke a o botsa potso
1: e ke a dumela mongaka
0: ha ke a o botsa potso
1: se ke tlalosa
0: ke a o bolelela
1: eya
0: ke batla o nke mantswe ana a ka wa beka tlhaka karahlo ena hao e kgolo e mpe wa nahane bosiu le motsheyana o
1: eya mongaka
0: kolwane
1: bazaka
0: kgetlong lena ga ke na go fosa laite yaka gore wa tseba ke ga ke na go katela ka mo bofela ke tlatlhe ke ritele samente ke etse mekotla e mengata gore samente ena e be thata
1: bazana bona bazana
0: shebatsamaya bulang o emetse tlwa pelaka
1: bone gotmane
0: e le gore gobaneng puleng a na buelela moleko o areng ke kolwane a kana-kana gobaneng puleng a batla go gotlisetsa kolwane bophelong baka ma ha le yona ntho e ne a te bona gore na ona jale gorena o butswa jwang o kadile gatong tsa
1: reboosayaka
0: fela a nang feto etse gona jale ke tlo mo tshepa anna wa tseba mosotho na re buelela le aja ipotsa gore na enwa yena ebe kore ga se ntho e tlo lata na
1: fela
0: nna ke mogale ga ke a gola ka papaprymastofoman gale ke fatlhwa ke mesi ke tlo dula ke mmeile leitlho ke tlo dula ke mosetse morago jalo ka lefu ga e be ba naana gore ba tlamphe le phaetsa nna ke mogale ka iwane ga bantse be yantle ke tla ba bontsha
1: banna kore dimane banna ko ena o ga kgone gore a change kore a ke tsebo etsela jwang manne kore ke tla ke ke le ke bua le puleng man ke re nagane re bone gona diman re mo etsa jang man kore yena a kgone gore a bule pelo man a ka ntshwagele jalo ka mosadi o ya ntshwagetse yena ga a lebale diman echan every time o dula tshosa ka ompolaa o dula ntshosa ka lefu jalo nje a o ka nna mogale mogale o jwang diman o jwang man he puleng ke tlamela kore a tle ka leano le tloetsa go monna ga ya ntshepe ga ke na kgona go ke dule ke sebetse ke thukile jenana ka baka le motho yona.

0: aso etlisa mposo selo di fahlegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelo

0: ZDFM ke molelo.
1: Sebele tsena ke molelo. Ha re ya se hlong fela ke nka pina pele ke hakeng ke ga ba pala. Ke nga kisa ga. Ke ba pala. Ke a eletsa.